0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A veliko dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. 6:32 i vrijeme je za naše pozitivno jutarnje druženje. Četvrtak je i poseban dan za sve Poznance i Hercegovce. Danas nastupamo na Mundijalu 2026 u LA-u. Danas je onaj dan kada navečer svi se okupimo i ujedinimo. Sjedimo ispred TV-a, sjedimo ispod projektora, gledamo naše zmajeve. Zato je danas jedan lijep dan, pa ajmo ga početi u nekako pravo dobrom ritmu i dobrom raspoloženju. A na playlisti imamo Dinu Dvornike i Tebi pripadam. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A za one koji su se tek uključili ili probudili ili tek upalili radio, 6:44, dobro jutro ovog četvrtka 18. januara. Želi vam vaša ekipa Radija M. Prvoj pozdrav stiže od one iz pozitivnog jutra. Pravite svoje jutarnje kapice, a evo stiglo je i vrijeme sunca, toplih temperatura, vrijeme godišnjih odmora i putovanja na more. Bitne informacije za vozače na graničnim prelazima, trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta, a crvena jabuka na našoj playlisti ovog jutra kaže malo ćemo da se kupamo, ep, blago vama.

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: A kako nas izvještava Bihamk, prema prikupljenim podacima danas se na putevima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze jer temperature će danas i u narednim danima lagano da rastu. U graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svima vama sretnu i sigurnu vožnju želi ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 7 sati i 1 minuta, poseban dan za Bosnu i Hercegovinu, zato što večeras nastupaju naši zmajevi. Večeras smo svi uz male ekrane, a zmajevi su pod svjetlima Hollywooda. Neka padne Švicarska u bosanskom blockbusteru je najava portala. Posjetite vijesti.ba, njihova ekipa je na terenu i prate za stopom i naše zmajeve, ali i dešavanja sa Mundijala 2026. Svakako možete posjetiti i naše društvene mreže, tamo ćete pronaći divne video uratke koji onako na najbolji način opisuju i naš bosansko-hercegovački mentalitet i naše ljude koji se nalaze tamo. Kako izgledaju atmosfera u Los Angelesu, kako je izgledalo u Salt Lake City-u, možete provjeriti na vijesti.ba i na našim društvenim mrežama. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka hit star barem 25 godina.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:29, večeras od 21 sat po našem vremenu, a od 12 sati po kalifornijskom u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva snage će odmjeriti reprezentacije Švicarske i Bosne i Hercegovine. Možda i najspektakularniji stadion na mundijalu, Sofi stadion, bit će poprište duela zmajeva i popularnih Švicaraca, kako ih zovu u domovini, Sahadžija. Zanimljivo da je ovo tek duel ovih selekcija, a o prvom smo pisali u nekom jučerašnjem tekstu na vijesti.ba kojeg ste mogli čitati na portalu. Kad smo već kod portala vijesti.ba, ekipa se nalazi upravo na terenu i prati sve najnovije i najbitnije informacije o Mundijalu 2026. Ako želite prvi znati, ako želite biti pravovremeno informisani i u toku sa svime, čak i tamo gdje niste, onda svakako Mundijal pratite putem portala vijesti.ba.

Face. Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jafa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Mogući, ali nisu sigurni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. A mi ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želimo svim našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 1 minuta, naš slušatelj Semir ima ovog jutra muzičku želju. Naš Semir kaže dobro jutro ekipi u studiju i režiji. Ako može, Die in Your Arms na vašu playlistu. Nadamo se da Semir mislite na pjesmu Komoda jer je slušamo u nastavku za vas. Nadam se da nismo ofulali. Dobro jutro.

0: dva ledo korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Slušaj Radio N širom svijeta putem interneta na radio.n.ba.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Nakon što je Nissan ranije ove godine zagolicao maštu javnosti prvim tizerom nove Skyline limuzine, najnoviji izvještaji sugerišu da bi automobil mogao da debituje već do kraja ove godine. Izvršni direktor kompanije Ivan Espinoza potvrdio je da će novu generaciju Nissana predstaviti tokom predstojeće zime, što znači da bi zvanično predstavljanje moglo uslijediti prije završetka 2026. godine. Dok je razvoj odlazećeg modela, tačnije generacije V37 trajao čak 55 mjeseci, nova 14. generacija bit će završena za samo 26 mjeseci. Ovako drastično ubrzanje programa pripisuje se upotrebi vještačke inteligencije. Veliki dio ovog uspjeha leži u mogućnostima vještačke inteligencije i upotrebi novih, naprednijih digitalnih kanala u fazama dizajna, testiranja i same proizvodnje, objasnio je Espinoza. S obzirom na to da kultno ime Skyline sljedeće godine proslavlja 70. rođendan, Nissan je izabrao savršen trenutak za oživljavanje legende.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Europska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominanta tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. 16-godišnja Sarajka Ela Jovanović, teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u februaru, prva je dobitnica nagrade Hrabro srce ISAPS-a u okviru Međunarodne konferencije o primjeni vještačke inteligencije u preciznoj medicini te forenzičkoj i antropološkoj genetici koja se održava od 15. do 19. juna u Dubrovniku. Drastična ograničenja putovanja preko zemlje stupila su na snagu u četvrtak na Kubi koja se suočava sa financijskim problemima, a mjesta u sve manjem broju vozova i autobusa sada su rezervisana za bolesne, ljude koji putuju na sahrane i druge hitne slučajeve.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Sve vozače pozivamo na dodatni oprez i sigurnost prilikom vožnje.
4: Ovo je Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo jedno dobro jutro za sve one koji nešto kasnije pale Radio M. Dobro jutro iz našeg studija. Još uvijek smo u emisiji Pozitivno jutro. Još uvijek nam je jutro 9 sati i 15 minuta. Danas četvrtak, sretan dan. Nadamo se da je sretan i čuvamo fige našim zmajevima. Svi smo spremni za tekmu koja nas očekuje večeras. Igramo sa Švicarskom u LA-u. Nadamo se dobrim rezultatima, nadamo se pobjedi večeras nakon remija od prošle sedmice. A danas govorimo i o navijačkim pjesmama.
2: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Hvala našem Pikisu, poslali smo ekipu na teren, baš u Salt Lake City, u LA. Naši momci su na terenu i prenose nam najvažnije informacije sa Mundijala 2026, a svakako na društvenim mrežama možete ispratiti osim rezultata i spremnosti repke i to kakva je atmosfera na ulicama, šta se dešava među navijačima. Naš slušatelj Kenan kaže, jutro meni je u glavi I'm from Bosnia. Ako može, pozdrav za sve i slušamo Dubiozo kolektiv i ovu pjesmu koja je postala tokom ovog mundijala navijačka.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: i kanal radiom.ba. Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31 minuta, sad svi prave navijačke setove, ušao jutro su u apoteku kad paketić u bosansko-hercegovačkim bojama, kontrolo, kleksiliju, magnezijum, direkti, čaj od matičnjaka. Ja ću večera se čipsi i koktu za smirenje, kaže naša slušateljka Azra. I zaista svi se pripremamo na neke svoje načine i uz neke svoje male rituale za večerašnju utakmicu. Onako cijeli dan držimo fige našim zmajevima i prizivamo pobjednički rezultat. Svjetskova naša je pjesma koju je objavila grupa Eliminate, a nakon plasmanu u grupnu fazu takmičenja čini mi se da su muzičari odlučili maksimalno dati svoj doprinos. Tako su i napravili navijačke pjesme, neko novo osvježenje među navijačima i fanatikosima. Slušamo Svjetsko, a naše u nastavku.

0: svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura između 26 i 31 na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija stiže nam i iz Bihanka. Kažu da su povoljni uvjeti za vožnju zbog radova na održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti, ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7, osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izočić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Do sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribići-Orljani.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 sati 7 minute, negdje smo i pred kraj našeg današnjeg druženja. Mene zanima da li još neko od vas ima muzičke želje dok smo zajedno da ih ispunimo. 061-931-131, naše Viber broja. Mi slušamo Inu i Follow Me dok čekamo vaše poruke.

0: dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: ima ime.
1: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju.

0: Više na datalab.ba.
1: Viza
2: spremna.
1: Karte
2: spremne.
1: Koferi
2: spremni.
1: A osiguranje?
0: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.ba i putuj bez brige.

zvučnike svakog petka u 13:30, mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka, piši nam 061

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pasoš kojem je istekao rok važenja nije jedini problem koji putnicima može da pokvari planove. Postoji još jedna neprijatnost koju biste mogli da doživite ako putujete u određene zemlje. Većina ljudi zna da za većinu destinacija pasoš mora da važi najmanje 3 mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili povratka, pri čemu se pravila razlikuju u zavisnosti od zemlje koju posjećujete. Više o tome što trebate provjeriti na portalu Vijesti.ba. JANAF je osigurao podršku licenci Ureda za nadzor inostrane imovine Američkog ministarstva financija za transport nafte srpskom NIS-u sa važenjem do 1. jula 2026. godine. U Schorndorfu, gradu u Njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, preminula je 20-mjesečna djevojčica nakon što je satima bila ostavljena u automobilu. Prema prvim informacijama, dijete je u vozilu zaboravila njezina majka. Kriminalistička policija i državno tužilaštvo pokrenuli su istragu, piše Berliner Zeitung.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ipak možemo očekivati i slabu grmljavinu i lokalne pljuskove, dok je najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 26 i 31 stepen.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: U Bosni i Hercegovini danas povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost. Ipak primijeti se gužva u blizini gradskih centara, dok gužve nema na graničnim prilazima i čeka se do 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Tačno je 11 sati i 1 minuta. A ja vam želim dobar dan iz studija Radija M i dobrodošlicu u Dan na Radiju M. Vjerujem da je kod vas već uveliko zavladala navijačka euforija, zato što naša reprezentacija večeras igra protiv Švicarske. Nakon osvajanja boda protiv Kanade, jednog od domaćina svjetskog prvenstva, naša zemlja danas ima šansu da zakorači u nokaut fazu. Zato je potreban dobar rezultat, što bi možda bio i bod, ali je jasno da nas eventualna pobjeda večeras sigurno vodi u narednu rundu takmičenja. Ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala kakva je kod vas euforija, kako se vi pripremate za utakmicu. To mi možete pisati i na storiju, ali i na broj 061-931-131. Inače, utakmica se igra u Inglewoodu kod Los Angelesa, a naša reportirska ekipa je posjetila i impresivni SoFi stadion. Možete vidjeti fotografije i videe na portalu vijesti.ba, ali i na Instagram stranici vijesti.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časte, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
3: Radio M svira, samo hitove.
4: I'm looking for someone, that's looking for someone, don't need nothing more.
3: Ide još jedan.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 11:14. Večeras od 21 sat po našem vremenu, a od 12 po kalifornijskom u drugom kolu grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva. Snage će odmjeriti naša reprezentacija i reprezentacija Švicarske. Možda i najspektakularniji stadion na mundijalu. Biće poprište duela zmajeva i popularni sahadžija kako ih zovu u domovini. Naš portal vijesti.ba nastavlja donositi najpotpunije izvještaje sa svjetskog prvenstva kroz video i foto priloge. A svakako i tekstualni prinos utakmice protiv Švicarske moći ćete pratiti uživo na portalu vijesti.ba. A naše kolege zabilježile su i šta je to Barba imao da kaže pred duel sa Švicarskom.
2: Nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu i uvek smo

0: ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i...
1: A govora je bilo i o našem kapitenu, samo lijepe riječi imao je da kaže Nikola Katić.
2: Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa, stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne, čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, kako da kažem, svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni što ga imamo u sebi.
1: Bile su to izjave naših momaka, kasnije ćemo govoriti nešto malo više o reakcijama navijača, njihovom slavlju i anketama sa njima koje su obavili naši reporteri na terenu, a kako drugačije da nastavimo nego uz dubiozu kolektiv i himnu mundijala.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnje izvješće o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u našoj zemlji za 2025. godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažiranja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6702, što predstavlja povećanje od 15,59% u odnosu na godinu ranije. Najizraženiji rast evidentiran je u Republici Srpskoj, dok je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine zabilježeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Zaposlenost u njemačkom industrijskom sektoru pala je na najniži nivo u posljednjoj deceniji, a kompanije se sve više odlučuju da ne zamjenjuju radnike koji odlaze, prema studiji koju je naručila fondacija Bertelsmann. Sektor sada ima 6,6 miliona zaposlenih, dok je njegov udio u ukupnoj zaposlenosti pao na 19% sa 22% u 2014. godini, pokazala je studija Ekonomskog instituta.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 31 minuta bile su to biznis vijesti, a naredne ćemo slušati tačno u 15 sati. Mi sada nastavljamo govoriti o sportu i našem današnjem duelu sa Švicarskom. Navijači Bosne i Hercegovine poprilično su optimistični, barem tako kaže anketa koju su provele naše kolege sa portala vijesti.ba. Jučer su se prošetali po Los Angelesu i posjetili jedno od okupljališta naših navijača na Santa Monica, jednu od kultnih plaža ovog grada. A šta su to naši ljudi rekli?
4: Treba nam ekipe ovdje. Svi su na broju, koliko vidim. Odakle ste vi?
5: Iz Frankfurta.
4: Iz Frankfurta.
5: Blizu Frankfurta.
4: Blizu. Reci mi, što očekujete sad protiv Švicarske?
5: Pobjedu. Ko, ja mislim, svako od nas.
4: Mislite da može Bosnu pobijediti?
5: Ne da mislim, nego znam.
4: A, ti će biti rezultat.
5: 2-1. 2-1 za nas.
4: Ajde, nadamo se, da vidimo rezultat.
6: Demonti,
4: rezultat 1-0 Bosna. 1-0. Strijelac.
7: Demirović.
4: Demirović.
7: I ja mislim 2-1 za nas.
4: Strijelci.
7: Džeko i Demirović.
4: Dobro, odlučno. Gospodin, repikamo.
8: Tabaković. 1-0.
4: Kako on Tabaković?
8: Oči.
4: Sigurno.
8: Vuć on bez jedne noge. A mora dat gol.
4: Aha, znači imamo dva remija ovdje. Dvije prognoze. Evo nam i dama, izvolite vi šta kažete, rezultat koji očekujete.
9: Bosna pobjeđuje.
4: Koliko?
9: 2-1.
4: 2-1, vi?
5: 1-0 za Bosnu.
4: 1-0 za Bosnu.
5: 1-1.
4: Alajbegović daje gol. Alajbegović, hajde nadajmo se. Recite mi odakle dolazi.
9: New Jersey.

0: mečeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Hey Fonsi.

0: 11 sati i 47 minuta, mi nastavljamo govoriti o svjetskom prvenstvu i našoj reprezentaciji. A kao što sam već rekla, sada ćemo se posvetiti malo i izjavama naših navijača i navijačica koji su zabilježili naši momci na terenu. A u nastavku ćemo poslušati izjavu jedne simpatične djevojke. Šta je to ona imala da kaže za naše kamere?
1: Dolazim iz Atlante i Georgije i onaj, roditelji su mi iz Sarajeva i on se tu ima jedno 20 godina.
2: Ja, super, reci mi šta očekuješ od utakmice sa Švicarskom?
1: Eto, očekujem da pobjede, jer znaš koliko nas ima tu, kad vide koliko su došli za njih da ih gledaju sve, ja očekujem da to bude super igra, da bude interesantna, jedva čekam da ih gledam. Ovo je opportunity što ne dobiješ uvijek da gledaš svoju.
2: Da. Reci mi, ko ti je najdraži fudbaler BiH?
1: Bajraktarević mi je najdraži, iskreno da budem.
2: A šta misliš, zašto mlađe generacije najviše voli Bajraktarevića? Najviše njegove dresove nose, koga god da pitam od mlađih kažu Bajraktarević.
1: Ne znam, rekao bi ti zato što je najslađi, zato što ima najljepše oči.
2: Aha, znači to. Reci mi za kraj, koliko može Bosna i Hercegovina na ovom svjetskom prvenstvu, šta očekuješ, dokle možemo doći?
1: Ok, mislim da možemo da dođemo do četvrti final. Iskreno, baš jedva čekam da vidim kako ide.
0: E, mi ćemo sada u nastavku poslušati Amela Ćujića i pjesmu koju je on snimio specijalno za Zmajeve. A ja ću vas još jednom podsjetiti da sve informacije vezane za Mundijal i našu reprezentaciju, ali i atmosferu sa navijačima i sa terena, možete pratiti na portalu vijesti.ba kao i na Instagramu, Facebooku, ali i u programima Radija M i Radija M+.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je utakmicu protiv Švicarske na zvaničnoj preskonferenciji koja je održana na SoFi stadionu u Los Angelesu. Prvo pitanje odnosilo se na Harisa Tabakovića, čije nastup i dalje pod upitnikom, ali je selektorov odgovor bio poprilično optimističan. On je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švicarske. Već je to postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije, odgovorio je selektor. Također je selektor Barbarez istakao da je Švicarska ozbiljan protivnik, te da sve u svemu očekuje dobru utakmicu.
2: Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi, nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Meč Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras sa početkom u 21 sat uz ekskluzivan sadržaj tokom dana na portalu i društvenim mrežama vijesti.ba kao i u programima Radija M i Radija M+. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak košarkaša za utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Švicarske ovog ljeta. U pitanju su finalna dva kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Ono što upada u oči je ime Nikole Jokića, koji će predvoditi igrače Srbije u ovim duelima. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna, a duel s Bosnom i Hercegovinom na rasporedu je 6. jula u Beogradu. Prije toga će 2. jula gostovati Švicarskoj.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U ostatku dana u našoj zemlji umjereno oblačno, a do kraja dana možemo očekivati i slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, na autocesti A1 i to na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 12 sati i 3 minute, a sinoć je nažalost hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Engleske sa rezultatom 2-4. Hrvatska će naredni susret igrati protiv Paname u Torontu 24. u 1 sat po našem vremenu, dok će u trećem kolu protiv Gane igrati 27. u Filadelfiju 23 sata po našem vremenu, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.
0: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

12 sati i 18 minuta. A portal vijesti.ba odlučio je da vas počasti sa kartama za koncert Željka Joksimovića. Sve što treba da uradite jeste da zapratite profil na Instagramu vijesti.ba i u komentar označite osobu koju vodite na koncert. Dva sretna dobitnika će dobiti po dvije ulaznice, a koncert se održava 27. juna u Zetri. Učestvovati možete sve do ponedjeljka 22. juna. Sretno!

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 33 minute. Švicarci su svjesni da su pod pritiskom pred susret sa iznenađujuće uspješnom našom Bosnom i Hercegovinom, koja igra večeras na stadionu Los Angeles u okviru drugog kola grupne faze. Selektor Murat Jakin kaže: optimista sam, vjerujem svojim igračima, imamo iskusan tim koji zna kako se nositi sa stresom. Naravno da smo očekivali drugačiji početak, moramo ostati fokusirani, ali način na koji smo igrali bio je pozitivan. Međutim, od toga trenutno nemamo nikakvu korist. Reprezentacija Švicarske zauzima 19. mjesto na FIFA rang listi i smatrana je glavnim favoritom za prolazak dalje kao najbolje rangirana i najiskusnija ekipa u grupi. Međutim, Katar je došao do remija 1-1 pogotkom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena, što znači da Švicarska sada mora ostvariti dobre rezultate u naredne dvije utakmice kako bi izbjegla veliko razočarenje za reprezentaciju koja i dalje vjeruje da može ostvariti svoju prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva još od 1938. godine.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 2001. godine, 18. juna, umro je pjevač Indeksa Davorin Popović u 55. godini života nakon kratke i teške bolesti. Karijeru je počeo u lokalnoj grupi Pauk, a Indeksima se pridružio krajem 1964. godine, svega nekoliko mjeseci prije nego što će u grupu doći Slobodan Bodo Kovačević. Davorin i Bodo su bili jedini članovi Indeksa koji su od prvih godina do kraja postojanja benda bili konstantni u postavi. Uz dva studijska albuma i više od 30 singlova sa Indeksima, Davorin Popović je objavio i tri solo albuma na kojima su opet svirali i uglavnom pjesme pisali članovi Indeksa. Godine 1995. Davorin je pjesmom 21. vijek predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. Posljednji koncert Davorina Popovića i Indeksa bio je 6. maja 2001. godine u Banju Luci. U njegovu počast godišnja muzička nagrada u Bosni i Hercegovini ustanovljena 2002. godine nazvana je Davorina, prva nagrada za životno djelo dodijeljena je Indeksima.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevite časti, Mlinar pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

12 sati i 46 minuta. Došli smo do kraja dana na Radiju M. Ostajte uz muziku za dobar osjećaj, malo ćete biti sami uz muziku sve do 14 sati kada počinje popodnevni program sa našim Antom. I dalje nastavljate govoriti o sportskim temama. Ja vam želim ugodan ostatak dana, lijep provod ako gledate negdje utakmicu vani. A ako gledate kući, lijepo se provedite, odmorite se, a nadamo se pobjedi i sretno našim zmajevima.

0: promise.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo uputilo je apel predstavnicima etažnih vlasnika da aktivnije prijavljuju slučajeve nepropisnog odlaganja kabastog i građevinskog otpada, te upozorio da zanemarivanje takvih pojava doprinosi stvaranju divljih deponija i narušavanju kvalitete života u sarajevskim naseljima. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole te ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanja i zlostavljanje maloljetnog lica. Klimatski naučnici upozoravaju da je El Nino zvanično počeo dok se svijet priprema za period izraženijih vremenskih ekstrema. Ovaj prirodni fenomen javlja se svakih nekoliko godina kada temperature površine mora u istočnom dijelu Tihog okeana postanu neuobičajeno visoke, što može dodatno povećati globalne temperature i pojačati ekstremne vremenske pojave.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: ima ime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi te slaba grmljavina, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, a na jugu zemlje je to do nešto toplijih 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Jaržano, pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se pojačan promet vozila u oba smjera bilježi na graničnom prijelazu Doljani, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, takozvani entry-exit sistem, moguća su duža zadržavanja na drugim graničnim prijelazima. Ljudi, gdje god da vozite, polako i oprezno, i mi vam želimo sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati, 4 su minute, ekipo. Dobar dan vam želim iz studija Radija M. Još jedna radna sedmica uveliko odmiče, tačnije približila se i ona kraju. Četvrtak je danas, nova utakmica naše reprezentacije je nešto zbog čega je ovaj četvrtak dan nekako najznačajniji. Čekamo prvi, što se kaže, triumfalni bodove na mundijalu. Osvojili smo jedan, večeras idemo po prva tri, protivnik je Švicarska. U našem programu slušamo naravno muziku za dobar osjećaj, vaše muzičke želje puštamo također u naš program i tako dalje i tako dalje. Tema, mislim da vam je poznata, mogli ste već vidjeti o čemu pričamo, tražimo prognoze rezultata, ali eto, to ćemo malo nešto kasnije još čisto detaljnije ispričati u programu i ništa, čekati onda vaše rezultate, vaše prognoze, jeli rezultata. U nastavku prvo slušamo Minelli i pjesmu Confused.

0: jedan.
1: 14 sati i 16 minuta, a naša reporterska ekipa portala Vijesti.ba je na ulicama Los Angelesa uoči utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska. Jučer su zapravo sreli Adnana Hadži Ahmijetovića, odnosno brata našeg reprezentativca Amira Hadži Ahmijetovića. Ponos veliki, kaže Adnan, na pitanje osjećaju kada brat Amir igra za Zmajeve i dodaje da su tu da podrže čitavu reprezentaciju. Također Adnan ističe da su stigli u Ameriku s namjerom da ostanu do finala. Generalno Amirov nastup zbog povrede koju je zadobio krajem klubske sezone u Hull Cityju na svjetskom prvenstvu bio je upitan, te su postojale informacije da se neće uspjeti oporaviti od povrede, no desio se preokret. Poslušajmo mi šta je Adnan Hadži Ahmijetović rekao, pričao zapravo s našim kolegom Vanjom u Los Angelesu na temu o bratu Amiru i naravno reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
2: U Los Angelesu sretnemo ni manje ni više nego brata našeg reprezentativca Amira Hadži Ahmijetovića. Reci nam kako je kad ti brat igra na svjetskom prvenstvu.
3: Ma, znaš kako, ponos veliki. Veliki ponos, drago mi je što smo ovdje da ga podržimo, ne samo njega, nego reprezentaciju čitavu. Toliko.
2: Reci mi, bio si, pretpostavljam, u Torontu?
3: Nisam.
2: Samo znači si došao ovdje?
3: Ovdje došao u Ameriku i ostajemo dok, ako Bog da, do finala, jel?
2: Dok kad mi ostajemo i vi ste.
3: Jest, tako je.
2: Amir Hadži Ahmijetović je bio dosta upitan za ovo prvenstvo, čak je bila vijest da sigurno neće igrati. Nekako su se svi pomirili s tim. Samo znači si došao ovdje?
3: Ovdje došao u Ameriku i ostajemo dok, ako Bog da, do finala, jel?
2: Dok kad mi ostajemo i vi ste.
3: Jest, tako je.
2: Amir Hadži Ahmijetović je bio dosta upitan za ovo prvenstvo, čak je

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 14:32, a dragi slušatelji, ja želim da mi onako na Instagram Radija M ili na Viber 061931131 šaljete vaše predikcije za duel sa Švicarskom večeras. Ove predikcije podrazumijevaju i, jeli, prognozu rezultata, strijelce, ako želite minutu gola, vrstu gola, slično. Znači, sve što vam padne na pamet, a da je vezano za utakmicu, šaljite, dakle, ili na Instagram, odgovarajte zapravo na onu anketu koju ste možda mogli vidjeti, ako ste vidjeli, ili pišite na Viber, broj on glasi 061931131.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: 14:47, nama je naša slušateljka, draga vjerna Azra, pisala na Viber. Poruka se tiče, naravno, predikcije, prognoze za večeras. Kaže ona, napisala je, poslala je zapravo nešto zanimljivo. Kaže ona prije svega, hajmo ovako. Zdravo Anti, ekipi, Radio M, muzička želja. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, navijačka himna. Sretno Zmajevima, hvala Azra. I da Zmajevi ovo čuju, zahvalili bi se također. Kaže Azra, odgovor na vaše pitanje. Evo, može kroz ovu sliku. Poslala nam Azra sljedeću sliku. Kaže u slici, večeras će Zmajevi osvijetiti i vatrene i offside protiv Nigerije i onaj osjećaj kad se napiješ vode na švicarski mentol i sve. Hvala vam Azra, vašu pjesmu slušam u nastavku, a imamo još jedan odgovor na ovu današnju temu. Pisala nam je naša Dženeta. Dženeta nam je ovako poslala sliku koliko je koraka, evo, prepješačila do 2,5-3. 11.500 koraka, evo Dženeta, kod je sama išla gore prema Americi. Kaže ona, ja danas nezaustavljiva kao naši fudbaleri, danas puštajte Siju Unstoppable. Iće i Sija, draga Dženeta, ali prije Sije idemo s ovom navijačkom pjesmom. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Prije podne je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno, ali donekle i sunčano vrijeme, trenutno je sunčano vrijeme, ali se poslije podne očekuje mogućnost pljuskova i grmljavine, dakle do kraja ovog dana.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica te Bijača-Počitelj, preciznije kod mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko ove navedene mase saobraćaj i dalje obustavljen. Sretan put, ljudi!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 je sat, 1 minuta. Na redu su nam biznis vijesti u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Poznat je kao Vuk u Kašmiru, vlasnik najveće svjetske luksuzne grupacije čiji su brendovi poput Louis Vuitton, Dior i Tiffany & Co. učinili jednog od najbogatijih ljudi na svijetu. Međutim, Bernard Arnault, bliski prijatelj Donalda Trumpa, našao se na udaru novinskih sindikata u Francuskoj zbog kupovine gotovo cijele poslovne i ekonomske štampe u toj zemlji. Organizacija Reporteri bez granica saopćila je da Arnault ima gotovo potpunu kontrolu nad glavnim poslovnim medijima u Francuskoj nakon što je njegova kompanija kupila centralistički poslovni sedmičnjak Challenges. Viseći gotovo 200 metara iznad zaleđenog fjorda, most Hålogaland potpuno je promijenio saobraćaj na sjeveru Norveške. Milionski infrastrukturni projekat skratio je putovanje i unaprijedio transport u Arktiku. Ova impresivna građevina zamijenila je dugu i opasnu rutu poznatu po klizištima ledu i teškim vremenskim uslovima, skraćujući putovanje za čak 18 km. Smješten u blizini grada Narvika, 220 km unutar Arktičkog kruga, Hålogaland je danas najduži viseći most izgrađen u ovom dijelu svijeta i jedno od najvećih inženjerskih dostignuća u ekstremnim klimatskim uslovima.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Kada želiš hit, bira

0: 2, 1.
1: Reporterska ekipa Vijesti.ba posjetila je jučer impresivni SoFi stadion u Inglewoodu kod Los Angelesa, dakle u predgrađu grada Anđela, na kojem će večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Švicarske. Najskuplji inače stadion na svijetu i prije svega u Sjedinjenim američkim državama, odnosno ova moderna arena smještena je u Inglewoodu, a otvorena je 2020. godine. Ono što je nevjerovatno jeste da je koštala čak 5,5 milijardi američkih dolara. Stadion prima 70.000 gledatelja, a tokom Mundijala 2026 ugostit će ukupno 8 utakmica, među kojima je i večerašnji susret Bosne i Hercegovine i Švicarske. Riječ je zapravo, kako Amerikanci kažu, o tehnološkom čudu koje je postalo jedno od 70.000 gledatelja, a tokom Mundijala 2026 ugostit će ukupno 8 utakmica, među kojima je i večerašnji susret Bosne i Hercegovine i Švicarske. Riječ je zapravo, kako Amerikanci

0: Jeste da na tribinama imaju savršen pogled na sve detalje utakmice bez obzira na poziciju na kojoj sjedi. Eto, toliko vrhunski stadion, vrhunska atmosfera, nema sumnje u to da će biti večeras na SoFi stadionu, a mi ćemo u nastavku idemo poslušati zapravo još jednu anketu navijača koji su tu stigli iz New Jerseya u Los Angeles, zatim iz Frankfurta, i njihove naravno prognoze za večerašnju utakmicu. Kolega Vanja je pričao s njima, pa evo idemo poslušati da čujemo šta su to rekli.
1: Evo nam ekipe ovdje, svi su na broju koliko vidim. Odakle ste vi?
2: Iz Frankfurta. Blizu Frankfurta.
1: Blizu. Reci mi, šta očekujete sad protiv Švicarske?
2: Pa pobjedu. Ko, ja mislim, svako od nas.
1: Mislite da može Bosni pobjediti?
2: Ne da mislim, nego znam.
1: A tu će biti rezultat.
2: 2-1.
1: Znači,
2: 2-1 za nas.
1: Ajde, nadamo se, da vidimo rezultat.
3: Rezultat
4: 1-0 Bosna.
1: 1-0.
4: Strijelac.
1: Demirović.
5: I ja mislim 2-1 za nas.
1: Strijelci.
5: Džeko i Demirović.
1: Dobro, odlučno. Gospodin Rupihama.
6: Tabaković. 1-0.
1: Kako on Tabaković?
6: Voć.
1: Sigurno.
6: Vuć on bez jedne noge. A mora dat.
1: Aha, znači imamo dva remija ovdje. Dvije prognoze. Evo nam i dama, izvolite vi šta kažete, rezultat koji očekujete.
7: Bosna pobjeđuje.
1: Koliko?
7: 2-1.
1: 2-1, vi.
2: 1-0 za Bosnu.
1: 1-0 za Bosnu.
2: 1-1.
1: Halajbegović daje gol. Halajbegović, hajde, nadamo se. Recite mi odakle dolazi.
7: New Jersey. Can't touch this.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A u 15 sati 32 minute Shawn Mendes je na našoj playlisti sa pjesmom When You're Gone, a slušamo je za slušateljku M. Draga M, hvala na javljanju, uživajte u vašoj pjesmi.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba

15 sati i 44 su minute, dragi slušatelji, a glavni grad naše zemlje i danas je naravno obojen u plavo-žutu i bijelu boju, boje reprezentacije Bosne i Hercegovine, grad je u posebnom raspoloženju, a razlog za to je što večeras igraju Zmajevi. Na ulicama, trgovinama i u ugostiteljskim objektima vlada prava navijačka atmosfera. U anketi koju smo danas proveli među građanima dominira uvjerenje da će Bosna i Hercegovina pobijediti večeras u Los Angelesu ekipu, odnosno selekciju Švicarske. Pitali smo ih za rezultat, strijelce, ali i to gdje će pratiti utakmicu. Neki odgovori će vas nasmijati do suza, neki su čak i zapjevali. Sve u svemu, Zmajevi večeras od 21 sat igraju utakmicu protiv Švicarske, a vi, dragi slušatelji, tekstualni prenos utakmice moći ćete pratiti na našem vijesti.ba portalu, te ekskluzivne foto i video sadržaje uoči sa i posle utakmice bit ćete u mogućnosti ispratiti. A šta su to naši navijači danas rekli, građani na ulicama našeg Sarajeva, možete pogledati u jednoj anketici koja traje onako malo više od 5 minuta, a nalazi se na YouTube kanalu vijesti.ba, pa izvolite odmah pravac YouTube, kucajte tamo u tražilicu vijesti.ba, posljednji video obavezno pogledajte.

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
4: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikada.

0: prođe. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka kretaće se između 12 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistrali Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, te za sada neće ipak biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Također radovi traju na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu na magistralnom pravcu Konjic-Jablanica. Dragi vozači, ne brinite, kratka je dionica od 20 metara, te se stoga saobraća usporeno jednom trakom. Polako ljudi, vozite sretno i sigurno. Vožnju želi vam ekipa Radija M.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 je sati i 3 su minute. Idemo ljudi mi u ovaj treći sat našeg druženja. Polako. Odnosno krećemo sa jednom navijačkom pjesmom pred tekmu večeras. Slušamo najnoviju navijačku pjesmu Vatra zmaja BH Unisan u nastavku.

osvajaj nagrade. Cuprofor Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 16 sati 21 minuta, dragi slušatelji, a grad Sarajevo u punoj spremi dočekuje večerašnju utakmicu mundijala između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Inače, ovaj duel je možda i najvažniji, najbitniji u našoj historiji reprezentacije. Mi smo građane Sarajeva danas upitali o prognozama, strijelcima, herojima večerašnjeg susreta i slično. Jedan mali dio atmosfere, odnosno njihovih odgovora, idemo poslušati u nastavku na našoj playlisti, a inače cijeli video, ako želite da ga pogledate, a ne vidim razloga da ne želite, nalazi se na YouTube kanalu vijesti.ba, tako da, dragi slušatelji, pravac YouTube, pravac vijesti.ba i tamo pogledajte cijeli sadržaj.
2: I onda ćemo navijati. Hajmo Bosno, Bosno, Bosno, hajmo Hercegovino. Nikad sama nisi ti, uvijek mi smo s tobom svi, tvoji sili i sinovi.
3: Naravno da pobjeđuju naši, logično, tako da...
4: iskreno,
3: 2-1 za nas. Pa možda Džeko, možda Tabaković...
5: Bilo ko znači.
3: Bilo, da.
5: I gdje gledat utakmicu večeras?
3: U Ritualu.
5: Kaži.
6: Pa ja bih rekao 1-1x, to nam treba taman. Gol daje Demirović napokon.
5: Napokon da ga malo krene.
6: Ja mislim da je vrijeme.
5: Gdje gledaš utakmicu?
6: Prijateljima na Čengić, Vili, Kafić, danas idemo, to je to.
7: Očekujem da će ovaj Džeko sačuvati rezultata, da će pobjeti.

0: Danas je gol postići Demirović ili bar nerešen rezultat. A mislim ipak da je ključna utakmica naredna protiv Katara, gdje očekujem potvrdu plasmana u osminu finala.
1: Skažem, nek bude 1-0, Švicarci jaki su, neću ih podcjenjivati, razumiješ? I nek bude 0-0, nek bude 1-1, nek bude ne znam šta, jasno za zmajeve, srcem, dušom, tijelom, genijem. Znači, nema veze šta god da je, oni su naši pobjednici. Dovali nas tu, na mundijal, šta hoćeš? Nema dalje, nema dalje.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ljudi, 16:40, narednih par minutica ćemo posvetiti izjavama Sergeja Barbare za predvečerašnju utakmicu, dakle pred Švicarsku, a zatim i Nikole Katića koji je pričao o svom saigraču i u Šalkeu, dakle na klubskom nivou, i o reprezentativnom drugu Edinu Džeki. Pa idemo prvo sa Sergejom.
1: Nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu, i uvek može se desiti da je neko bolji ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro 2 godine dali, rezultati neće nedostajati. I sad da više manje analiziram utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali da kažem, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva. I
0: nakon Sergeja idemo u nastavku poslušati, čuti šta Nikola Katić ima da kaže o Džeki kao igraču, a naravno i kao osobi, o njegovom samom prisustvu i svemu onome što je doprinio, u čemu je doprinio i svemu onome što je donio reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
2: Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa. Stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni što ga imamo u sebi.
3: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
4: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
6: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
7: Muzika za dobar osjećaj.

0: Srbije ima ime.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Eh, da vidimo kakve su temperature u gradovima BiH. U Sarajevu trenutno 24, u Bihaću okruglih 30, Mostar je najtopli 33 stepena, Gradiška, Prijedor također 33 stepena, Zenica malo toplija od Sarajeva 28 stepeni, Banja Luka 29, Bijeljina 30 stepeni također.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistrali Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna, dakle još nekih 12 dana, planirana je obustava saobraćaja, te se za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac, a taj pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Zadnje vijesti, odnosno pregled zadnjih vijesti za danas, slušamo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Građani i privredu Bosne i Hercegovine mogle bi pogoditi ozbiljne posljedice nakon očekivanog stavljanja zemlje na sivu listu Monivala, upozoravaju predstavnici financijskog sektora i ekonomski stručnjaci. Pojačane kontrole financijskih transakcija, sporiji priliv novca iz inostranstva, veći troškovi poslovanja i dodatne administrativne procedure samo su neke od posljedica koje bi mogle uslijediti zbog neispunjavanja međunarodnih obaveza u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Prodaja luksuznih nekretnina u Dubaiju naglo je usporila nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, a tržište je prema ocjenama analitičara palo sa litice. Prodaja u gradu pala je za 19% u maju u odnosu na prethodni mjesec, što je znatno ubrzanje u odnosu na april kada je pad iznosio samo 4%, pokazuje ovo istraživanje firme Valuštrat. Ukupan broj transakcija sada je prema podacima ispod polovine nivoa u odnosu na isti period prošle godine. Apple planira povećati cijene svojih proizvoda nakon što su naglo porasli troškovi memorijskih čipova koje koristi, izjavio je Tim Cook, čelnik ovog tehnološkog giganta. Izvršni direktor Apple-a na odlasku kazao je za The Wall Street Journal da su povećanja cijena neizbježna jer je stanje na tržištu memorijskih čipova postalo neizdrživo. Nije precizirao kada će cijene biti povećane niti koji će proizvodi biti obuhvaćeni poskupljenjem.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

17:15, dragi slušatelji. Naš portal vijesti.ba vas vodi na koncert Željka Joksimovića idući vikend, dakle iduću subotu. Subota je u pitanju, 27. juni na Zetri. Ukoliko želite osvojiti ulaznice za ovaj spektakularni koncert jednog od najboljih izvođača širom regije, sve što treba da uradite jeste da zapratite portal vijesti.ba na Instagramu i u komentaru jedne objave koju su napravili baš povodom koncerta Željka Joksimovića označite osobu koju biste sa sobom poveli na koncert. Dva setna dobitnika nagrađuju se sa po dvije ulaznice. Setni dobitnici bit će izvučeni u ponedeljak, dakle 22. juna 2026. godine. Ljudi, sretno i naravno da najsretniji, hajmo tako da kažemo, pobjedi, a u nastavku upravo slušamo Željku.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Nektarina kilogram 2,95, paradajz kilogram marku 90, pileći file kilogram 10,50, kolač saher kocka komad boni marku 50, omekšivač za veš 2x65 pranja Lenor 11,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Zagrijavanje navijača Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švicarskom već je počelo u Los Angelesu. Iako je u LA-u još rano, zapravo je tek 8 sati, navijači se polako počinju okupljati. Ulice će nesumnjivo preplaviti plavo-bijeli dresovi, plavo-žuti dresovi također, zastave Bosne i Hercegovine te zastave s Ljiljanima. To se već sada nazire, iako se prava atmosfera očekuje nešto kasnije, jer se utakmica igra u 12 sati po lokalnom vremenu, a 21 sat, odnosno 9 sati na večer po našem, odnosno centralno-evropskom vremenu. Reporteri Vijesti.ba nam s lica mjesta javljaju da se osjeća veliko uzbuđenje pred jedan od najvažnijih mečeva reprezentacije u njenoj historiji. Atmosfera je odlična, očekivanja velika, navijači vjeruju da Zmajevi mogu do pozitivnog rezultata protiv favorizirane selekcije Švicarske večeras. Utakmica se igra na impresivnom SoFi stadionu, jednom od najmodernijih i najpoznatijih sportskih objekata izdanja na svijetu, koji važi za najskuplji stadion ikada izgrađen. Ove slike zapravo ono što nam javljaju naši reporteri sa lica mjesta, slike zapravo fotogaleriju možete posjetiti, pogledati, jeli, uživati u njoj u rubrici, odnosno u kategoriji Mundial 2026, novoj rubrici, odnosno novoj kategoriji na našem, naravno, portalu vijesti.ba.

Ljudi, toliko od ovog četvrtka popodne na Radiju M završava ovim javljanjem naše druženje. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Evo, nadam se da smo vam donijeli mnogo sadržaja koji su nama donijeli kolege, koji su nama donijele kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno iz Los Angelesa, gdje se za koji sat igra utakmica drugog kola svjetskog prvenstva grupe B između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Gledajte utakmicu sutra ponovno, naravno o tome diskutujemo i pričamo. Najaktuelnije je nešto što se trenutno to dešava na svijetu, pa naravno da nam i program mora biti ispunjen tim informacijama, zanimljivostima i tim situacijama i svakakvim sadržajima iz SAD-a. Tako da odmorite mi se i čujemo se sutra. Ćao!

0: super vikend. U Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.
1: Toyota, kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Nektarina kilogram 2,95. Paradajz kilogram marku 90. Pileći file kilogram 10,50. Kolač saher kocka komad boni marku 50. Omekšivač za veš 2x65 pranja Lenor 11,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: više na datalab.ba.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. Da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: 18. juna, dakle na današnji dan, ali 1996. godine, američka pjevačica Toni Braxton objavila je svoj drugi album pod nazivom Secrets, a obilježila ga je pjesma Unbreak My Heart, mega hit u cijelom svijetu, i zahvaljujući njoj album je osvojio dvije Grammy nagrade u kategorijama Best Female Pop Vocal i Best Female R&B Vocal. U to ime slušamo Toni Braxton na našoj playlisti i hit pjesmu. Ostanite uz Radio M.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je utakmicu protiv Švicarske na zvaničnoj preskonferenciji koja je održana na SoFi stadionu u Los Angelesu. Prvo pitanje odnosilo se na Harisa Tabakovića, čiji je nastup i dalje pod upitnikom, ali je selektorov odgovor bio poprilično optimističan. On je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švicarske. Već je to postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije, odgovorio je selektor. Također je selektor Barbarez istakao da je Švicarska ozbiljan protivnik, te da sve u svemu očekuje dobru utakmicu.
2: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga kažem vam ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Meč Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras sa početkom u 21 sat uz ekskluzivan sadržaj tokom dana na portalu i društvenim mrežama vijesti.ba kao i u programima Radija M i Radija M+. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak košarkaša za utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Švicarske ovog ljeta. U pitanju su finalna dva kola kvalifikacija za plasmane na svjetsko prvenstvo. Ono što upada u oči je ime Nikole Jokića, koji će predvoditi igrače Srbije u ovim duelima. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna, a duel s Bosnom i Hercegovinom na rasporedu je 6. jula u Beogradu. Prije toga će 2. jula gostovati Švicarskoj.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo... Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: za veliki festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.